0: Dette er Radio Rock.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo.
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Vi fikser det!
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Ok, sommerferien.
18: Ja.
17: Vi kan altså dra på hyttetur.
18: Ja, eller telttur.
17: Biltur.
18: Fisketur.
17: Båttur.
18: Ja, eller bærtur da.
17: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema,
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: AJ-produkter Norge her.
21: Hei, hei.
20: Hei, hei.
21: Hallo.
20: Ja, da jeg en ny bestilling.
21: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
20: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
21: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Det var skikkelig god frokost.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det First Price.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: Det fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: God sommer, dere! God stre!
6: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Du, hva har du kjøpt for noe der?
14: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
13: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
14: Tenkte å...
15: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: AJ Produkter Norge her.
19: Hei. Hallo.
18: Ja, da har jeg en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
19: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
1: Har lufta... Gått litt ut av det.
5: Prøv Stratos da vel! Den

du hast mich. Du hast

0: Bare ekte rock.
1: Klas Olsson kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gaver, liksom. Vi fikser
3: det! Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Slett med eget nett.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
20: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
21: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Radio Rock.

0: ekte rock.
1: AJ
2: Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
10: Ja, så på her av det.
9: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
11: Halla igjen.
9: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
11: Hei.
9: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
11: Kjefen bare.
9: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
6: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Mega.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Ekte rock.
6: Radio Rock.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Radio Rock.

0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
0: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
1: Grille.
2: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
5: det! Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143,312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

som fyller natta med ekte rock. You're my mask, you're my cover, my shelter. Bare ekte rock.

0: Torkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med Bart.
6: Ja, så på her av det.
5: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
7: Halla igjen.
5: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
7: Hei.
5: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
7: Kjefen bare.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Pappa!
13: Ja?
12: Vi stopper å kjøpe is.
13: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
14: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: IKEA kunderadio.
19: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Åh, det her var innmari god lunsj.
2: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
2: First Price. Åh, det First Price.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig! Du er en liten smarting, du.
6: Ja, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
12: Vi fikser det!
13: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
14: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
15: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
14: Hvis du setter på ikke forstyrr, da. For ice-dekning er det jo her også.
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei.
19: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
19: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
21: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take a cheesy.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Det er det vi driver med.
23: Bare ekte rock.
24: Dette er Radio Rock.

0: Rock.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på da?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg har firehjulstrekken.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
13: Hei, Oda.
12: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
13: Ja.
12: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
13: De som bare handler en gang.
12: Hvorfor tror du det?
13: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
12: Riktig! Du en liten smarting, du.
13: Ja, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: AJ-produkter Norge her.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei.
15: Hallo.
14: Ja, da jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
15: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
21: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Klas Olsson Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom.
16: Vi fikser det.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
18: Hallo?
19: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
17: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
19: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
5: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio. Rock.
2: Ekte rock.

0: Radio Rock. Radio Rock. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
3: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil. Etter at
4: disken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
9: Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Pappa!
12: Ja?
11: Kan vi stoppe og kjøpe is?
12: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
13: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Hei, hva heter du?
11: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
11: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
11: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
11: Langt på seng.
14: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
11: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.
10: Bare ekte rock.

0: Her er VG-nyhetene. Israel og Libanon er enige om å inngå våpenhvile etter samtaler ledet av USA.
1: En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon stanser sine kamphandlinger, det opplyser amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse. Personer med tilknytning til den iranskstøttede Shia-militsen må også forlate områdene sør for Litani-elven. Landene er enige om å gjenoppta samtaler om politikk og sikkerhet 22. juni, med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale.
0: Reporter Hanna Klingberg. Minst 3 mennesker er drept og 7 såret i ukrainske droneangrep mot Krim, det hevder myndighetene på den russisk annekterte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krim våren 2014. I Kongo ble minst 16 sivile drept av IS-tilknyttede opprørere og angrep en landsby i et Ebola-rammet område øst i landet. Ifølge en militær talsperson var det den ugandiske gruppen Allied Democratic Forces som stod bak. Det er registrert 4 Ebola-tilfeller i nærheten av åstedet. Utenriksdepartementet sier det ikke kommer statlige penger for å redde Bellona, samtidig bekrefter UD forsinkelser i utbetalinger som organisasjonen venter på. Bellona-sjef Fredrik Hauge advarer om konkurs dersom de ikke får 8 millioner kroner innen mandag. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
3: E39 Lyshorn-tunnelen i Bergen er stengt i et kjørefelt i retning Stord på grunn av berging av et kjøretøy. På fylkesvei 35 med Hvittingfossveien i Holmestrand i Vestfold har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
13: Ja, ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
17: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Ok, sommerferien.
19: Ja.
18: Vi kan altså dra på hyttetur.
19: Ja, eller telttur.
18: Biltur.
19: Fisketur.
18: Båttur.
19: Ja, eller bærtur da.
18: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
6: Joker, den gode naboen.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
2: Radio Rock.

0: det her var innmari god lunsj.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det er First
2: Price. AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det er jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg er smart.
8: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
21: Her er VG-nyhetene. Israel og Libanon er enige om våpenhvile. En betingelse er at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement i en uttalelse. Landene er enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner. Reporter er Hanna Klingberg.
22: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten i et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke er offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
21: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt i hevderen ble brukt til narkotikasmugling i Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept i slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet som spilles på tvers av tre land og fire tidszoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
22: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag. I Nordland, Riksvei 8, ferjestrekningen Bodø-Værøst-Moskenes er innstilt frem til klokka 12. På Riksvei 3 i innlandet ved Løten, Klevfoss, Bru, der det fare for dyr i veibanen I retning Elverum.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB eller Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

10. og 11. juli kan du oppleve Nord-Norges største countryfestival, Tromsø Countryfestival med Hellbillies. Too Far Gone. Rotlaug. Møter deg igjen. Vassendgutane. Smokey. Og mange flere. Tromsø Countryfestival gir deg garantert ekte countrystemning, så sikre deg dine billetter nå på tromsocountryfestival.no.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Klaas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det! Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg

0: griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesøven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Dette er Radio Rock.
5: Bare ekte rock.

0: Guns N' Roses har jo tendens til å komme opp med elleville ideer til coverlåter. Og hvorfor ikke covere en Paul McCartney James Bond-låt? Ja, why not? God morgen, dette Radio Rock, Per og jeg, nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om å inngå våpenhvile etter samtaler ledet av USA.
2: En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon stanser sine kamphandlinger, det opplyser amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse. Personer med tilknytning til den iransk støttede Shia-militsen må også forlate områdene sør for Litani-elven. Landene enige om å gjenoppta samtaler om politikk og sikkerhet 22. juni, med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale.
1: Reporter Hanna Klingberg og president Donald Trump tror en avtale med Iran
3: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
4: Mr. President.
3: It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Samtidig sier Irans utenriksminister at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Minst tre mennesker ble drept og sju såret i ukrainske droneangrep mot Krym, det hevde myndighetene på den russisk annekterte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym våren 2014. Utenriksdepartementet sier det ikke kommer statlige penger for å redde Bellona, som trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Samtidig bekrefter UD forsinkelser i utbetalinger som organisasjonen venter på. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag. I Nordland, Riksvei 8, ferjestrekningen Bodø-Være Røst-Moskenes er innstilt frem til klokka 12. På Riksvei 3 i innlandet ved Løten Klefoss bru, der det fare for dyr i veibanen i retning Elverum.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: System of a Down, Toxicity, Perit jeg, og har bakgrunn som svært lite imponerende trommeslager. Og den låta der umulig å spille, altså skifte mellom 6 fjerdedeler og 12 åttendedeler og 4 fjerdedeler, og da ramler jeg av lenge før jeg begynner å dra seg til. Men det skal de ha for, at de får det til å funke, altså. Bare ekte rock. Radio Rock.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
5: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Mm. Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig! Du en liten smarting, du.
11: Ja, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Klaas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
18: det! Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
19: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
20: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
22: Stå opp med Radio Rock.

Frans Ferdinand, Take Me Out. Dette er Radio Rock, Perit her. Og ja, Frans Ferdinand, vet du, det var jo han som ble skutt, og så startet de første verdenskrig med det som unnskyldning da. Apropos det forresten, vet du når første verdenskrig var ferdig? De fleste vil si 1918. Altså det var til mellom 1914 og 1918. For så vidt så var det da krigshandlingene pågikk, men første verdenskrig var over i 2010. Jaha, jo, fordi at i forbindelse med Versailles-traktaten som ble skrevet, altså måtte tyskerne betale erstatning til resten av Europa. Og den regningen der betalte de på helt fram til 2010, så først da var første verdenskrig over. Så, sånn er det. Det var dagens nerdefakt om krig. Det kommer mer, det kan jeg love deg. Så kommer det muligheter til å vinne billetter til Foo Fighters, men aller først Cranberries. Zombie.

0: Ivar og Hilma, så de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysenetter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
10: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7!
11: Å, herregud.
10: Yeah!
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Klas Olsson, kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
14: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
22: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
23: Og søvebønder.
24: Og kiropraktere.
25: Og maskinutleire.
26: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
28: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
29: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
30: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
29: Og en vannskade i dag.
30: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
29: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfy Balls.
31: Dette Radio Rock, snart med Nirvana, AC/DC og Rage Against the Machine. Men aller først, nyheter, vær og trafikk.
32: Her VG-nyhetene.
0: Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Minst 8 mennesker ble drept i israelske angrep mot Gaza-stripen i morges, det hevder det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens en ble drept i en flyktningleir vest på byen. Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand blitt verre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
1: Det per i dag 8 personer som venter på nye lunger i Norge. For å bli satt på listen må legen anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis 5 år. Kronprins Haakon lander i Oslo dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk i Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier i Australia på grunn av morens helse.
0: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag. På E6 i Trøndelag ved Okstad i retning Oppdal et kjørefelt stengt på grunn av trafikkulykke. I Nordland på Riksvei 8 ferjestrekningen Bodø Værøy Rast Moskenes innstilt frem til klokka 12. Det settes opp ekstra avgang i kveld. Og på Gjøvikbanen mellom Grua og Roa kjører togene saktere på grunn av signalfeil regnende forsinkelser.
2: Ekte rock.
3: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

morgon, dette Radio Rock, Per heter jeg. Rage Against the Machine her med en wake-up call. Bulls on Parade, og apropos parade. Vet du hva som det mest solgte albumet gjennom alle tider? Ja, det vet du, alle vet det. Det Michael Jacksons Thriller fra 1982 med 70 millioner solgte kopier. Nummer 3 Pink Floyd med 45 millioner Dark Side of the Moon. Men nummer 2, hva det? Jo, det her hvor dette titelskuttet kommer fra. Det AC/DC, det nest mest solgte albumet gjennom alle.

0: know what it means. Tenk litt over det der. In Bloom og Nirvana, en av de virkelig store låtene til Nirvana. Og hvis du digger den og synger med, så handler den om deg. Men den går sånn, he likes to sing along, but he knows not what it means. Så de disser altså fansen, eller deg da, som synger med uten å helt vite hva det handler om. Det jo meta, meta, meta. I det aller minste. Og dessuten så ble den jo skrevet før de hadde noen fans I det hele tatt. Så det går jo ikke opp. Men interessant, det det.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
6: Ikke jeg
4: heller! Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC! KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte,

0: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt!
1: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille!
2: Torsdag?
4: Grille, grille!
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei!
6: Hei du!
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
15: Stå opp med Radio Rock.

0: Cowboys from Hell og Pantera. Og Dave Grohl I Foo Fighters, hvordan det egentlig å være internasjonal rockestjerne?
1: One of the great things about being in this band is that we're huge, really. That's the best part. We're fucking massively huge and famous and rich.
0: Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters sang Jørn Kårstad nynner på her.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Ja, hvilken Foo Fighters låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033 og begynner med ordet rock og svaret på hvilken låt der og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt der og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Og jeg gleder meg sånn. Ja, det bare å sette I gang, for du vet hva du egentlig vil.

0: Dette er Radio Rock. Klokka har blitt ganske nøyaktig helt på prikken, sånn cirka rundt omkring 8. Det er på tide med nyheter, vær og trafikk.
1: Her er VG-nyhetene. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter er Hanna Klingberg.
2: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her er en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
1: USAs president Donald Trump tror en avtale med Iran nær.
3: The negotiation itself has gone very well, actually.
4: Mr. President,
3: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, yeah, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Samtidig sier Irans utenriksminister at det ikke noen fremgang i forhandlingene. I Kongo ble minst 16 sivile drept av IS-tilknyttede opprørere angrep en landsby i et Ebola-rammet område øst i landet. Ifølge en militær talsperson sto den ugandiske gruppen Allied Democratic Forces bak angrepet. Utenriksdepartementet sier det ikke kommer statlige penger for å redde Bellona, som trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Samtidig bekrefter UD forsinkelser i utbetalinger som organisasjonen venter på. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag. I Nordland, Riksvei 80, fergestrekningen Bodø-Værøy-Røst. Moskenes innstilt frem til klokka 12. Det settes opp ekstra avgang i kveld. Og på E69 i Finnmark, Nordkapptunnelen, der pågår det veiarbeid i dag. Det manuell dirigering.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Jeg blir alltid like satt ut når den går over i å bare bli tema fra Mission Impossible. Denne låta her, Take a Look Around og Limp Bizkit. Jeg finner det også mer enn medium fornøyelig at Limp Bizkit, som altså et bandnavn som betyr slapp kjeks, hadde et enda bedre bandnavn på gang sånn i utgangspunktet, og vet du hva det var? Jo, de skulle hete Bloodfart, men der satte labelen foten ned da. Snart Kiss og Rammstein og mer fet rock'n'roll. Ja, du vet hvor du har havnet henne nå.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Service på bilen.
4: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
16: Nett med eget nett.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
19: Vi fikser det!
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Produkter lagret.
22: AJ Produkter Norge her.
21: Hei, hei.
22: Hei, hei.
21: Hallo.
22: Ja, da har jeg en ny bestilling.
21: Ja, det kan jeg tenke meg.
22: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
21: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
22: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
21: Ja, just det.
23: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
24: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
25: Skål! Hva svar, ladies? Hva er vi celebrating tonight?
26: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
25: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
24: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
27: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
2: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

Rammstein på Radio Rock med en låt om landet de ble utstengt fra. Eller ble de det egentlig? Amerika i hvert fall. Perit, jeg, dette Radio Rock, og nå føler jeg for litt god gammeldags partyrock, jeg altså. Lurer på om denne låta her passer best for egentlig?

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet Anders Band. Det var det villeste fra Gleberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, det Right Price Elfos.
5: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja. Hvor skal man dra da?
9: Biltema! Ah!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
13: Joker, den gode naboen.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
19: Det vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
5: Dette Radio Rock, og etter nyheter, vær og trafikk får vi både Red Hot Chili Peppers, Alice Cooper og Linkin Park.
10: Her VG-nyhetene.
3: Kronprins Haakon landet i morgentimene I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understrekte han viktigheten av at familien samlet. Og kronprinsessens helsetilstand blitt forverret de siste ukene, og hun vurderes for lungetransplantasjon.
20: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
3: Reporter Hanna Klingberg. To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling øst I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep, som FN kaller uakseptable. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
20: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag. På fylkesvei 282 ved Lierbakkene har det vært en trafikkulykke med en motorsykkel som har veltet. Det noen trafikale utfordringer I området. I Nordland Riksvei 80, ferjestrekningen Bodø-Værøy Røst. Moskenes innstilt frem til klokka 12. Det settes opp ekstra avgang I kveld.
22: Stopp med Radio Rock.

0: Linkin Park, One Step Closer. Break. Du et skritt nærmere å komme deg på Foo Fighters-konsert. Du nærmere enn du faktisk tror. At drømmen å bare henge backstage med Dave Grohl, der de stemmer gitarer og holder på. Ja, du skjønner hva jeg mener.
1: And then there's those guitars over there in the corner. But nobody really touches those before we go on. It's usually, we listen to Michael Jackson's Off the Wall as we do shots of Jägermeister with Red Bull.
0: Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters sang Jørn Kårstad nynner på her.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Ja, hvilken Foo Fighters låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033. Du begynner med ordet rock. Og svaret på hvilken låt der, og navnet ditt. Altså, rock, hvilken låt der, og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Hei, hei, hei!

Hei, stupid, det er litt skupert der med en låt til deg som ikke prøver jeg på vår Foo Fighters konkurranse. Nå til Red Hot Chili Peppers, med den skarpeste skarptromma I hele businessen. Dani California, jeg lurer på hvem hun altså. Det en person som dukker opp både I Californication og By The Way og andre låter fra Red Hot Chili Peppers. Mm.

0: Hør oppmerksom på at det er siste mulighet i dag til å delta i Radio Rock sin Foo Fighters konkurranse. Kan vinne billetter til Foo Fighters 10. juni på Fornebu. Snart sterke bidrag fra Offspring og Dio her, hvor det er bare en eneste vare som gjelder.
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
4: smart
3: du ha...
4: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10.000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10.000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei!
18: Hei du!
19: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
18: Hæ?
19: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
18: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
4: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
2: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Dette Radio Rock, og klokka har blitt helt nøyaktig, ganske sånn rundt omkring, ja, cirka ni da. På tide med nyheter, vær og trafikk.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimen i dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen i går kveld, understreket han viktigheten av at familien samlet. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter Hanna Klingberg.
2: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
1: Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag. På E39 i Stavanger ved Skankeholen har det vært en trafikkulykke i nordgående retning rett før Eiganestunnelen. Det redusert fremkommelighet og nødetater på stedet.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Oh, yeah.

0: Sum 41, The Hell Song. Dette Radio Rock. Nå skal du få et godt tips der. Jeg satt og kikket på sånne restplasser jeg nå. Akkurat nå så dumper disse turoperatørene ut mange restplasser. Sånn. For eksempel en uke på Kreta, da, tur-retur med hotell. 2695 kroner. Og et lite tips i tilfelle du sitter der og savner litt sol, da, vet du.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I trivet! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fant alt.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
15: Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Aha, det jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr...
20: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
19: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Sett med eget nett.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Stå opp med Radio Rock.

0: Green Day og American Idiot. Og nå er det tid for
1: ukas råeste låt på Radio Rock.
0: Dette er Radio Rock. Per heter jeg og er vikar for Jørn Kårstad, som sitter her på Radio Rock i det allmennes tjeneste på morgenradioen på Radio Rock, og presenterer ukas råeste låt hver uke. Og det er alltid noen andre enn han selv, forståelig nok. Akkurat nå er Jørn borte. Han er på turné med sitt eget band Bokassa, og i mellomtida så har jeg sjansen å gjøre det Jørn ikke kan gjøre, og det er å nominere en Bokassa-låt som ukas råeste låt. Og det har jeg tenkt å gjøre nå, og grunnen til det er at den feteste, råeste låta som har kommet den siste uka er nettopp Bokassa sin Doesn't Matter If You Love It Here. Og det mener jeg. Doesn't Matter If You Love It Here med Bokassa, ukas råeste låt, og vel så det.

0: Ukas råeste låt på Radio Rock Bokkassa. Doesn't matter if you love it here. Men det gjør vi. Jeg elsker å være her. Dette Radio Rock som leverer ekte rock'n'roll til nordmenn. Og som har blitt på grunn av kongelig resolusjon.
1: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
0: Jo, men jeg føler at vi har kongehuset I ryggen når det gjelder å gjøre nordmenn sine liv litt bedre. Da rock'n'roll best, ikke det?
1: Ja, det det.
0: Ja, det så godt å vite. Da kjører vi rocketoget videre med Led Zeppelin, Youngblood og Ozzy Osbourne. Men aller først da, AC/DC, Rock'n'Roll Train.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
18: Consider it done, Jorunn.
17: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
18: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
18: 40 000.
15: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
17: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
19: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
6: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
6: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
7: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: det. Det er Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Dette er Radio Rock med utrolig mye love og
1: bare ekte rock.
2: Radio
1: Rock.
0: Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her. Ja, hvilken Foo Fighters låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033 og begynner med ordet rock og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Og du, verden, det blir festlig. Foo Fighters, ja, The Pretender her nå, og det ikke den som svaret I konkurransen, bare sånn at det helt brennsikkert.

0: ZZ Top på Radio Rock med en gripende historie om LaGrange, som er et landmerke i den sørlige delen av Texas. LaGrange, det er et horehus, kanskje the best little whorehouse in Texas. Du har laget film om det, vet du. Dette er Radio Rock, alltid med fingeren på knappen. Snart Rage Against the Machine og Scorpions her hos meg.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Right Price Bruder, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et to-komponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: AJ-produkter Norge her.
11: Hei, hei.
8: Hei, hei.
11: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter,

0: priser.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det?
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls. Ekte rock.
11: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Here I am, og der er du. Dette er Radio Rock, Perit. Jeg skal overlate alt nå til Erik Sharma. Du vet at han egentlig rockestjerne, ikke sant? Ja, hvordan det å være rockestjerne egentlig? David Bowie kan forklare.
1: You think that being a famous rockstar married to a supermodel would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, jeg tenkte meg nok det, altså. Nei, det kan sikkert Erik Sharma forklare nærmere om han kjører på nå og etter nyhetene med både White Stripes og Bovia og Metallica, og du i gode hender. Og i morgen får vi vite hvem som vinner billettene til Foo Fighters-konserten 10. juni. Per etter jeg. Nå Rage Against the Machine i gang her. Det som å dytte en ku opp en loftstrappe når den først kommer i gang. Da tar jeg av med Bomb Trap.

0: Against the Machine og Bomb Track her på Radio Rock. Klokka 10, jeg heter Erik Sharma, skal bli bra videre, serverer blant annet White Stripes om få strakser. Men først skal du få Miriam om nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feilinformasjon i saken om Shada som døde i barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg selv om han ikke det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
2: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund er noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet i morgentimene i dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag. På E6 i Trøndelag ved Hovin har det vært en utforkjøring med personbil. Bilberger på vei. Tog i Gardermoen stasjon nå i full drift igjen etter feil på en sporveksel tidligere i morges.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: The White Stripes og Seven Nation Army fikk du her. Det jo en deilig låt da, av sånn en liten guttegjeng på sånn 7 stykker drita fulle som labber ned en eller annen gate på Granka. Første turen gutta har vært alene. Det jo forferdelig å høre på. Men låta, den god, den liker jeg godt. Jeg heter Erik Sjømba, jeg skal servere litt Billy Idol, Limp Bizkit, Metallica og David Bowie hvert øyeblikk, så heng med videre her på Radio Rock. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Klas Olsson, kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
3: det! Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé jo...
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det First Price.
19: IKEA Kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: David Bowie, legenden, mannen, myten og ikke minst kisen med fryktelig mange forskjellige karakterer og identifikasjoner holdt jeg på å si. Han har vært mye folk, han David Bowie. Sjekk det dokumentaren Moon Age Daydream, den fantastisk og en veldig, veldig syret opplevelse. Starman fikk du her på Radio Rock. Dette Radio Rock. Det selvfølgelig Radio Rock du hører på. Straks det noe Billy Idol. Du skal få Limp Bizkit som kommer til Tons og Rock. Det gleder jeg meg vanvittig til. Nå det dukket for litt Metallica, Wherever I May Roam. Så tenkte jeg skal kjapt minne om at på søndag, da sender vi fra Trondheim Rocks klokka 4. Da får du festivalstemning rett i ørehøla fra Torkil Torsvik, undertegnede og sikkert mange kule gjester. Og det blir festivalspetakkel. Så hvis ikke du får komme deg på Trondheim Rocks, så kan du få litt festivalstemning. I hvert fall på søndag.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Tons of Rock. Aner ikke hva som skal skje med dem når limperen kommer i sommer. Limp Bizkit og My Way fikk du her. Vi skal videre med Billy Idol og White Wedding. Etter hvert 3 Days Grace, Sum 41 og mer.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square.
17: Wow.
16: Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.

Motörhead og Ace of Spades er på Radio Rock videre med Sum 41 og Still Waiting, men nå skal vi til Three Days Grace, altså Kill Me Fast her på Radio Rock. I've tried, but I

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili,

0: og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Alonova.
5: Bare ekte rock.
6: Dette er Radio Rock. Can I be?

Iron Maiden som går til Tons of Rock I år. Can I play with madness? Radio Rock. Minner om at på søndag, da Radio Rock på Trondheim Rocks. Vi på plass I bua, som vi kaller det, og skal servere rocken derfra. Og du får det på lufta fra klokka fire. Da blir det festivalstemning, så klin på radioen på søndag.

0: klokka blitt, og du fikk Volbeat, Still Counting Volbeat, komme til Trondheim med Rocks & Headliner der på søndag. Straks Ozzy Osbourne og Crazy Train, men først skal du få Miriam og nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg, reporter Hanna Klingberg.
2: Winsrygg har i årevis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon i 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Winsrygg har delt sensitive opplysninger og likebilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
1: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann i 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern i kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
1: På kommunalvei 1810 Gangåsen i Orkland i Trøndelag har det gått et steinsprang og veien stengt. Det stengt mellom Tyne og Årdal og mellom Tuddal og Svinerøy.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Crazy Train selvfølgelig er på Radio Rock med Ozzy Osbourne. Om litt skal du få Metallica, du skal få Evanescence og Nirvana. Jeg heter Erik Sjøman, skal bli med og holde deg med selskap da, vet du. Server rocken og bjuda på, så heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
7: Ja, vi har den.
6: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
8: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, prrr. Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og
16: barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
13: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
17: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det er så mange biler å velge.
18: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV er fasit.
20: Oi, hva er det?
19: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
25: Hold up on the range, do you fucking love it?
23: Bare ekte rock.
24: Dette er Radio Rock.

0: Nirvana på Radio Rock med All Apologies. Det er Radio Rock du hører på, din kanal for ekte rock, og på søndag da blir det masse ekte festivalstemning på kanalen. Slå på Radio Rock fra klokka fire, for vi på plass på Trondheim Rocks og koser oss. Og hvis du går glipp av festen der, så kan du i hvert fall få en liten beta av det. Så klinn på Radio Rock på søndag fra Trondheim Rocks klokka fire. Nå Evanescence, My Immortal, før du skal få litt Metallica her på Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Glibberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Vi fikser det.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Slett med eget nett.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
2: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
15: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
1: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
18: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Radio Rock. Radio Rock. Radio Rock er kanalen, og hvert øyeblikk skal du få litt Red Hot Chili Peppers og AC/DC, og ikke minst Audioslave, men først skal vi innom Green Day og ei lita Holiday. Radio Rock.

Holiday er på Radio Rock. Vi skal straks få AC/DC, men først skal vi innom Audioslave, denne supergruppa bestående av Chris Cornell, eller bestod av Chris Cornell. Han ikke med oss lenger dessverre. Rest in peace og Rage Against the Machine. Og dette synes jeg genuint ble en panserplate. Den fryktelig lang, den første plata. De har fylt ut så mye musikk på en plate som det mulig å fylle. Men det bangers. Alle låtene gode, altså. Dette vel låt nummer 2, hvis ikke jeg tar helt feil. Show Me How To Live. Audioslave her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hei, det Right Price Isles.
8: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har børste gull,
8: ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: AJ-produkter
11: Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det så mange biler å velge.
17: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
18: Familiesuven MG S6 EV fasit.
19: Oi, hva det?
18: Det meg, voiceover-skuespilleren.
19: Ah, ja.
18: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som

0: Communication. Straks blir det Linkin Park med In The End. Den første låta jeg hørte av det I hvert fall. Men først skal vi innom nyhetene, for Miriam står klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparkesyklene om morgenen I Oslo under fotball-VM. De bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM I Trondheim blir slaktet I en ny granskning.
2: Ski-VM I Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem I rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen I selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent I gang på flere områder, og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag.
1: I togtrafikken det færre spor I bruk ved Eidsvoll stasjon, og det fører til forsinkelser. På kommunalvei 1810 Gangåsen I Orkeland I Trøndelag har det gått et steinsprang, og veien stengt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Linkin Park og In The End. Det Radio Rock du hører på, jeg heter Erik Sharma. Klokka 11:55 hvert øyeblikk. Du skal få R.E.M., du skal få Foo Fighters og Rainbow. Eklektisk, mangfold, rock, det på vei.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
12: 40 000.
10: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi, for det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
16: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
17: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
16: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
17: Hele livet.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Bare ekte rock.

her på Radio Rock. Radio Rock. God torsdag, håper du har en nydelig dag. Koser deg med deg og ditt og klar for mer rock. Du skal få Oslo S og Blitt, du skal få Iron Maiden, Offspring og mer av meg. Jeg heter Erik Sharma, og vi klinner på noen Foo Fighters som kommer å spille på Unity Arena neste onsdag, pinade. Og i morgen skal det også avsløres hvem som vinner Foo Fighters-billetter i stå opp sin Foo Fighters-konkurranse. Så følg med i morgen tidlig her på Radio Rock. Radio.

As We Know It and I Feel Fine. Klokka nærmer seg halv ett. Jeg heter Erik Sharma. Du skal straks få Iron Maiden, Offspring, Guns N' Roses og mer. Men nå Oslo S og alt jeg trenger.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glyberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manege, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, det er Lars her.
9: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
10: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
9: Har du skrudd på TV-en, Lars?
10: Sånn er den på. Takk skal du ha.
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, hva er det?
14: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
10: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock. Radio Rock.

Iron Maiden, 2 minutes to midnight her på din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. Festivalsesongen braker I gang, og på søndag Trondheim Rocks. Vi sender live derfra med festivalstemning fra klokka 4 på søndag fra Trondheim Rocks. Altså. Så klin på radioen hvis du vil ha litt kjas, mas, festivalstemning og rack. Før den tid skal vi innom The Offspring som kommer til Tonsorock. Self-esteem skal du få her på Radio Rock.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka. Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Nett med eget nett.
3: Biltema.
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Europe og Rock the Night. Klokka snart ett. Jeg heter Erik Sjarmopp. Du har en nydelig torsdag. Koser deg med deg og ditt. Og nå skal du få kose deg med en Depeche Mode coverlåt, Personal Jesus, av Marilyn Manson.

0: Marilyn Manson er på Radio Rock, Personal Jesus. Hvert øyeblikk skal du få Metallica med bangeren og den blodtunge Sad But True. Men først skal du få litt nyheter her på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygaard strengere regler. To alternativer kan være 16-årsgrense og hjelmpåbud. EU varsler en storsatsing på kunstig intelligens.
2: Pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la frem i går skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Forslagene inkluderer fortgang i tillatelser, mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på AI og skytjenester. Ikke-europeiske selskaper står for rundt 80% av digitale produkter og tjenester i EU, skriver tech.no.
1: Reporter var Hanna Klingberg. Den norske kirke oppmoder til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. Hun alvorlig syk med lungefibrose. I desember ble det kjent at kronprinsessen ble forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Tyske Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
1: På E16 Buskerud avkjøringsvei Skar i retning Hønefoss er det en bil med stans. Her er det fare for stengt vei. På tognettet er det åpnet igjen ved Eidsvoll stasjon. Her kan det fortsatt ta litt tid før togene i rute.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock.

0: Og det låter så bra, The Black Album. Fortsatt standard for metallyd den dag i dag, ass. Metallica og Sabotru fikk du her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Led Zeppelin er på vei med Cashmere and Bauta av en Zeppelin-låt. Green Day, Basket Case, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. Om få strakser her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Det vanskelig å finne en bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille,
8: grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
12: Risbilglass 09909.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei.
14: Hei du.
15: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
14: Hæ?
15: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
14: Ikke sant?
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
18: 1881.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
21: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Firehjulstrekket?
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.
24: Med

0: Ozzy Osbourne og Mr. Crowley her på Radio Rock. Jeg spilte en Ozzy Osbourne tribute-konsert, Oslo Fest, i desember sammen med bandet mitt. Og da skulle vi spille en låt, og så spurte jeg publikum, er det noe Sabbath-låt eller Ozzy-låt dere ikke hadde fått høre? Og så var det noen som sa, Mr. Crowley! Og da sa jeg følgende.
1: Okay.

0: Sjarma på Radio Rock.
1: Jeg heter Erik Sjarma, og det Radio Rock du hører på. Og på søndag, da blir det festivalstemning, vet du. Klokka fire. Da sender vi fra Trondheim Rocks. Så klin på Radio Rock klokka fire på søndag for festivalstemning. Straks litt Led Zeppelin med en bauta av en låt med navn Cashmere, den første Green Day og Basket Case.
0: Radio Rock.

Green Day og Basket Case her på Radio Rock. Straks Aerosmith, Bad Religion, AC/DC og mer. Men først en gigantlåt fra Led Zeppelin. Cashmere skal du få her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 19,90 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 19,90 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Åh, det her var innmari god lunsj. Det First
10: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh,
11: det First Price. TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: topp 666-lista i 2024 og 2025.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Det en snau halvtime til Torkel Torsvik kommer og tar over ordet. Han skal servere rocken og kjøre låtene. Gå inn på RadioRock.no hvis du har en god låt på lager du mener perfekt å høre på i bilen. Han spiller av tre låter, sendt inn av dere klokka fire i dag. Så her det bare å hive inn dine favorittkjørelåter på RadioRock.no. Nå Aerosmith og Dream On. Den ikke dum den heller, altså. Titt ut av vinduet, kjøre, kose seg med den her.
1: RadioRock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover skuespilleren.
11: Ah, ja.
10: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
10: mgmotors.no
12: om våre glimrende kampanjer.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
16: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en...
3: Her

0: Red Hot Chili Peppers her på Radio Rock og Under the Bridge. Jeg heter Erik Sjarma, jeg ferdig for I dag. Nå det en låt igjen, altså. Men før jeg annonserer hvilken låt det så skal du få hilse på en kamerat av meg som skal ta over roret her. Han en trønder med han Torkel. God dag, du her?
1: God dagen, klar jeg, for god dag, ja. Å gjøre jobben min, og det å få, ja, egentlig bare holde koken nå fram til klokka fire, sånn at folk får avslutte arbeidsdagen sin med ekte rock på øret, og så det hemturen da med tre ultimate kjørelåter, og du vet hva du kan gjøre da, Erik.

0: Og i sånne tider kommer Dave Grohl og Foo Fighters til Norge gitt på onsdag. Hjertelig velkommen og god torsdag. Jeg heter Torkil. Skal holde deg med selskap frem til sex med ekte rock. Og nå det bare å sæla på hesten The Trooper Maiden etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse I Stavanger I formiddag.
2: Den avdøde en mann I 40-årene, og han har skader som forenlige med påført vold, opplyser politiet. De jobber med å finne ut hvem som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, og kartlegger avdødes bevegelser det siste døgnet.
1: Reporter var Miriam Malsvik. En mann I 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig tilgang til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har I tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter et granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. FN advarer om at angrep mot fredsbevarende styrker kan utgjøre en krigsforbrytelse. Rock Boys skal for første gang stå på scenen I Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år og blir gruppens største opptreden I Oslo så langt. Billettene legges ut for salg tirsdag neste uke. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader, Tromsø får delvis skyet og 22, Bodø noen regnbyger og 19, Trondheim får regn og tordenbyger og 20, Bergen regn og 13, Stavanger får regnbyger og 14, Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16, og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
1: I Oslo det meldt om en trafikkelykke på gamle Enebakkvei ved Skullerud, ellers det ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet per nå.

0: torsdag. Og hjertelig velkommen, Torkil her. Du fikk Iron Maiden som skal spille I kveld på Sweden Rock. Og den festivalen åpnet jo I går av et hemmelig band som jeg skal avsløre om noen få minutter. Et svensk band. Du får også Kiss Detroit Rock City om en 3-4 minutter. Så vi I gang da.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Pappa!
19: Ja?
18: Kan vi stoppe å kjøpe is?
19: Allerede? Ja. Ok da.
20: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
21: Du, hva har du kjøpt for noe der?
22: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
21: Ja, såpass. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
22: Grille.
23: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Kiss på Radio Rock. Detroit Rock City. Radio Rock. Ja, hejsan, håper du har en bra torsdag så langt der. Ser på værkartet at det nærmer seg nå fine temperaturer oppe I nord og I Midt-Norge ikke minst, og det skal holde seg til søndagen, og det lover bra det for Trondheim Rocks som nærmer seg. Festivalsesongen I gang, Sweden Rock åpnet I går, og under åpningsseremonien så var det et hemmelig band som ble avslørt, sto bak en slags gardin som ble slept ned, og der sto Joey Tempest og ko I Europe, og folk gikk jo bananas I publikum, så jeg på en video I morges. Nå må vi høre på Europe da. Cherokee på Radio Rock, om litt Nirvana og Rammstein Engel blir med.

mulig å misforstå den her teksten på Nirvanas Rape Me. Jeg gjorde i hvert fall MTV på 90-tallet, og Nirvana fikk ikke lov til å spille låta på TV, husker jeg. Nå skal du få kose deg med Rammstein på Radio Rock, Engel og System of a Down. Og så er det klart for singelpremiere. Norges klare Deep Purple skal slippe ny låt i morgen. Du skal få høre den for første gang her på Radio Rock om få minutter.

0: Radio Rock. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
8: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hei, det Right Price Isles.
23: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
22: Ja.
23: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
22: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
23: Ja.
22: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
23: Men det ikke ekte gull?
22: Det ikke ekte gull, nei.
23: Nei, det gullbelagt.
22: Det stemmer.
23: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
27: All up on the range, do you fucking love that?
0: Bare ekte rock.
26: Dette Radio Rock.

0: System of a Down på Radio Rock, mens klokka har passert 14:30 denne torsdagen. Radio
1: Rock. Torgild Torsvik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, nå håper jeg du klar for en singlepremiere her fra Norges klare Deep Purple, som kommer til Odderøya Kristiansand nå I juni og Oslo da I oktober, for den jo I ferd med å lage et album som har fått den fine titelen Splatt! Utropstegn, og jeg har lest I noen pressemeldinger her at vokalist Ian Gillen jækla fornøyd om dagen, men de lager musikk som ja, like artig å spille, og like fyrig som det de gjorde på 70-tallet da, med Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, og så videre. Og den nye singelen som kommer I morgen, den skal du få her og nå på Radio Rock før premiere og greier. Står vel her at Keith Urban med og spiller gitar. Du får noe høyere ekstra godt etter den. Gitaristen. Låta heter Diablo. Og du hører den for første gang på Radio Rock. Deep Purple.

Lekent da, fra Ian Gillen & Co. I Deep Purple, førpremiere på singelen Diablo fra det kommende albumet som har fått titelen Splatt. Det blir jo artig å høre i juli. De kommer jo på besøk til Norge snart. Odderøya Kristiansand, og i oktober så det Oslo som får besøk av Deep Purple. Videre med Green Day nå på Radio Rock. Før klokka blir tre skal du også få Metallicas Master of Puppets og litt nyere Backstreet Girls.

0: musikk hele dagen.
1: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
13: Ja. Hvor skal man dra, da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hei, det Right Price Isles.
18: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
17: Ja.
18: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
17: Jeg har det. Jeg har børste gull,
18: ja.
17: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
18: Men det ikke ekte gull?
17: Det ikke ekte gull, nei.
18: Nei, det gullbelagt.
17: Det stemmer.
18: Ja.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
22: Hei, Oda.
21: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
22: Ja.
21: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
22: De som bare handler en gang.
21: Hvorfor tror du det?
22: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
21: Riktig! Du en liten smarting, du.
22: Ja, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

Metallica flirer seg skakk etter å ha gitt deg den vitamininnsprøytinga du trenger for å komme gjennom siste del av arbeidsdagen nå med en nyhetsoppdatering I tre draget. Det om få minutter, men først skal vi til Backstreet Girls som gjør det godt. Altså med nye albumet sitt Full Tilt Boogie Roa Leren heter den nye vokalisten Han

0: skjønte jo ikke han at han var ny vokalist I Backstreet før han sto I studio for å lage det her albumet her på det.
1: Så da begynte jo omsider kanskje å skjønne at noen ting var I gjemning da, sånn treig som jeg. så tok Petter meg til side sånn, I en liten pause der mellom slaga og spurte, rett og slett.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg jo helt... Fikk jo hjertebank og hakeslepp og alt det der.
0: Det sa nyvokalisten I Backstreet Girls, Roald Leren, I podcasten Gammal Maiden. Den må du gjerne høre på, men nå skal vi til nye albumet til Backstreet her, Full Tilt Boogie. Og en låt som borti favoritten altså, litt sånn utradisjonell Backstreet Dreiser, Voodoo Wasteland, før siste nytt på Radio Rock.

0: Street Girls på Radio Rock. I tredraget denne torsdagen, og bli mer norsk I løpet av neste halvtime. TNT Seven Seas, vi må jo støtte opp om dere vikingene våre som skal til fotball-VM. Du får AC/DC ganske så straks etter siste nytt. You shook me all night long.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet I følge med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Lotte har ikke kommentert hva det gjelder, for eksempel om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Men sånn som situasjonen så det jo veldig god grunn til å tro at det møtet og den samlingen på Rikshospitalet har noen ting med den konkrete sykdommens tilfelle å gjøre.
1: Sa journalist Yngve Kvistad. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper over flere flyplasser.
3: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni, dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
1: Rapport var Miriam Mansvik. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler som 16-årsgrense og hjelmpåbud. Rock Boys skal for første gang stå på scenen I Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
1: I Gausdal har det vært en trafikkulykke ved Nedre Svatsum, og på tognettet det færre spor I bruk mellom Oppegård og Ski. Her må du regne med forsinkelser fordi et tog sperrer sporet.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
4: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: AC/DC, altså. Det funker bestandig det, og det Radio Rock du hører på. Ja, ikke så lenge igjen nå av arbeidsdagen. Siste innsats med TNT Seven Seas og Pearl Jam Alive om 3-4 minutter på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Torgil Torsvik på Radio Rock.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
4: Oi, den der til overs?
3: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
5: Men sakken opp for grabseler.
3: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
6: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
3: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
7: Jeg bare låner den her, jeg.
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Steinsprut.
9: Grisbilglass.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
20: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
20: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
24: 1881
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Pearl Jam Alive fra albumet 10. Vi snakker 1991, snart 35 år siden Eddie Vedder og Co. fikk livet sin snudd opp ned. Radio
1: Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Har du sett bildene av Erling Braut Haaland og resten av det VM-klare herrelandslaget vårt I vikingmundur? Fy flate! Jeg synes det så jækla tøft å se på, mens andre uenige. Jeg synes det like teit med all den her kritikken som kommer nå. Det liksom for maskulint og for nasjonalistisk da plutselig å vise seg I sånne vikingkleder. Jeg hadde skjønt det hvis det var sånn Temu-vikinger vi fikk se med horn på hjelmene og sånt, men det her jo, her det eksperter som har vært inn og laget fantastiske vikingkleder. Kjør på! Dersken hvor tøft, vi skal over havet, ikke sant, og knus all motstand I fotball-VM. Da må vi få lov til å se ut som vikinger, for... Det fantes norske vikinger en gang I tida, og det skal TNT synge om nå I Seven Seas, som min ja, fotballlåt I dag, kan vi si. Fantastisk, nesten nasjonalsang her. Seven Seas på Radio Rock, kjør på Erling og Co I vikingdrakt.

Over Atlanteren I vikingskip for å vinne fotball-VM, ikke sant? TNT Seven Seas på Radio Rock min heder til de her vikingkleiene til det norske landslaget som jeg synes jækla tøft. Og når vi nå først I gang med fotballmusikk fra FIFA 98 på Playstation, soundtracket der Blur Song 2 nå på Radio Rock, og om litt The Darkness. God torsdag!

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
14: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: The Darkness på Radio Rock. God torsdag. Klokka basert 3:30. På tide å ringe opp rock-oraklet og mimre litt med kassettspilleren fram her. Poison, look what the cat dragged in. Puttes inn.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Velkommen tilbake, rock-orakel Espen Rocknørvåg Slappgård.
2: Takk.
0: Poison kassett for en herlig periode. Og I dag låta Look What The Cat Dragged In, som da titelsporet.
2: Det titelsporet, og altså, så vidt meg bekjent så har bandet aldri spilt I Norge engang. Men I 2008 fikk jeg sett dem I Sverige, selvfølgelig på Sweden Rock, og da åpner de med Look What The Cat Dragged In, og det jo ingen tvil om at det å sette stemningen så til de grader.
0: Ja, og hva det katta har dratt med seg inn her da? Det mus, eller hva?
2: Nei, det, hva det katta har dratt I? Det jo også en gjeng med, jeg vet ikke om vi skal kalle dem androgyn en gang, fordi det altså... Let's face it, alle trodde egentlig at de var damer når vi så platecover på baksiden av OK. Ja. Jeg var helt overbevist om det. Det tok sin tid før man skjønte. Det intervjuer også, så heter det Brett og CC og Ricky med KKI, altså Bobby. Det kunne jo like gjerne vært, vært kvinnelige musikere det her.
0: Gjett om det var planlagt, prøv å provosere litt ekstra kanskje da I foreldregenerasjonen, og det funket som bare juling det.
2: Provoserte folk rundt på gata også, de, Bret Michaels mente at han hadde ville slåsskamp en håndfull ganger bare på grunn av utseendet sitt, og folk, og disse litt ybermaskuline usikre som var hissige over at de gutta her dro eller rock chicks. Ja.
1: Ukas kassett på Radio Rock.

Ukas kassett Poison, Look What The Cat Dragged In, fikk du titelsporet på Radio Rock. Og vi skal fortsette med, ja, før klokka blir fire og mange skal hjem fra jobb, Soundgarden, Black Hole Sun, du får også Rammstein etter bandet som godt I gang med sin 50-årsjubileums verdensturné, Run For Your Life, som spiller på Sweden Rock I kveld. Her Maiden på Radio Rock.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Jeg hater sektoralarm.
8: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
7: Det flotte nabolaget, vet du.
8: Perfekte forhold for oss fagfolk.
7: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
8: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor, da?
7: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
8: Pokker sektoralarm, dritt.
9: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei!
12: Hei du!
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
16: Right Price Brød, Stian.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko.
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det er så mange, det er vel rødt egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den er klink faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
21: Meka.
22: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
23: Take it cheesy.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
24: Radio Rock.
25: Ein, zwei, drei.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.

Rammstein sang om sonne, altså sola som skin over deler av Nord-Norge og Midt-Norge I hvert fall denne torsdagen. Radio Rock. Ja, hvis du har gråvær og regn I dag, så du kanskje ferdig på jobb nå I hvert fall og kan glede deg til tre ultimate kjørelåter til hemturen fra jobb som vanlig. Det enkle greier da, du går inn på radiorock.no, tipser meg om en låt som du elsker å høre på vei hjem fra jobb, og så spiller jeg tre. Velger tre låter, og dem kommer etter siste nytt da, og etter Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Radio Rock I fire draget denne torsdagen. Litt nyheter nå, så får du tre ultimate kjørelåter. Ida fra Moss har ønsket seg en låt som minner litt om meg selv, skriver hun. Whole Lotta Rosie med AC/DC rett rundt hjørnet. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet I følge med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvisa. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring for VG opplyst. En mann I 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn I deler av Østlandet I ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotthaus Jonsen gir seg I rollen som styreleder I Rosenborg. Overfor adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studiet for å ta sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader, Tromsø får delvis skyet og 22, Bodø noen regnbyger og 19, Trondheim får regn og tordenbyger og 20, Bergen regn og 13, Stavanger får regnbyger og 14, Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16, og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
1: På E18 inngående ved Høvik har det vært en påkjørsel bakfra. Her vil det kunne være noe redusert fremkommelighet. Fylkesvei 5374 Osar-Kjønnes stengt på grunn av en stein som sperrer veien.
4: Radio Rock.
5: Klokka har bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

0: ACDC favoritt på Radio Rock, den ultimate kjørelåta. Se lytter Ida Langseth ifra Moss, og Ida skriver til meg, minner litt om meg selv, og jeg må smile litt. A whole lot of Ida der altså på Radio Rock. Mer ultimat kjøremusikk om litt Alice in Chains og Rush, the spirit of radio. Følg med, og god tur.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
10: 0909. Hei, det Right Price Isles.
11: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Ja, men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
21: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
20: Og en vannskade I dag.
21: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
22: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Radio Rock.

0: Alice in Chains på Radio Rock, den ultimate kjørelåta til en lytter på Senja, Gibostad, som nyter godværet I dag, tenker jeg. Adrian Lande, takk for låtønsket. Nå nærmer seg Trondheim Rocks, der Radio Rock som vanlig skal sende direkte fra festivalen på Ladesletta denne gangen. Men nå vil jeg mimre tilbake til en festival for et par år siden I Bartebyen, der jeg møtte en lytter som hadde låtønsket.
1: Jeg heter Kim. Og jeg elsker rush, som mange andre gjør. Og vi trenger mer rush på radioen, så nå får du Spirit of Radio 1980.
0: Beste kjørelåta, eller?
1: All right, beste kjørelåta.

0: låter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Så det fort gjort da, gå inn på radiorock.no og tips meg om dine ultimate kjørelåter, så får vi se I morgen ettermiddag til samme tid, fredag og greier. Gitt så bra. Nightwish nå, de har jo uttalt at de litt lei av at fansen tror at den låta her handler om klovnefesken Nemo fra Disney-filmen. Du får tolk teksten selv da.
2: Dette

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
9: Ja, hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
18: Joker, den gode naboen.
19: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
20: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: fy flate heftige saker fra System of a Down. Jeg skal fortsette å holde jeg våken her.
1: Rock. Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Kanskje du fremdeles på vei hjem fra jobb, og en vektig del av kjøreturen jo å holde seg våken. Ja, særlig når det litt sånn tungt vær, regn og greier på i sørlige deler av Norge I dag da skjer det. Og jeg skal holde våken videre med Van Halen Jump, tenkte jeg. Så det sol og sommer oppe I Nord-Norge I dag. Men nå skal få noe regn ganske straks.

da, hjelpe å hoppe litt som David Lee Roth. Splitt opp på en torsdags ettermiddag. Van Halen på Radio Rock. Er du glad I Linkin Park, skal du få det rundt neste sving, men den svingen, den lang før jeg kommer. Guns N' Roses et kjærlighetsepos, kjærlighetssorgepos, vil jeg kalle det. November Rain skal du få, du som... Slit med litt fuktig vær I sørlige deler av Norge I dag Litt droppa og til det som I Midt-Norge og Nord-Norge Der strålende sol og temperaturer opp I en 5-26 grader har jeg vel lest Så bare å nyte, ser jeg det

0: Guns N' Roses på Radio Rock. Nostalgi, en deilig ting altså. Midtveis I livet, og ja, for da vil vi jo tilbake da, til tenåra, oppleve den her fantastiske musikalske øyeblikken på nytt. Hvis du litt yngre enn deg, skal vi få gjøre det samme med Linkin Park, Somewhere I Belong, om noen få minutter på Radio Rock.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Klas Olsson Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det! Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland NO.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne... 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter! 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da!
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager. Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Linkin Park spilte i Hamburg i går, og da sto låta Somewhere I Belong på plass nummer 5 på setlista, ser jeg. Og så det Rock Am Ring i morgen da, for Linkin Park. Nirvana Lithium nå, og så nyheter på Radio Rock. Klokka nærmer seg 5.

0: Lyden av 90-tallet for veldig, veldig mange. Nirvana. Og hva da lyden av 80-tallet? Billy Idol for eksempel. Rebel Yell, og den skal du få etter siste nytt på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet i dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat i en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader i morgen.
1: I Trondheim har det vært en trafikkelykke på E6 Grilstad i Fyllingsdalen på fylkesvei 5360 krysser Løvåsveien Løvåsbakken og på fylkesvei 47 Bjelland mellom Sveio og Haukås.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: på Radio Rock litt over fem denne torsdagen. Som nydelig I Nord- og I Midt-Norge. Kjempefine temperaturer ser jeg, og det skal jo nytes da med en haglstorm. Hailstorm, can you see me in the dark? Om 3-4 minutter på Radio Rock. Mitt navn Torkil, hold jeg med selskap fram til klokka 6.
1: Torkil Torsvik på Radio Rock.
2: AJ-produkter lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
10: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
11: Joker, den gode naboen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ja, da Lizzie Hale og Hale Storm featuring I Prevail.
1: Radio Rock.
2: Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Ja, hvis det det du digger, så du på rett plass. God torsdag, håper du har det fint og klar for litt filmmusikk om litt. Soundtrack-kongen Kenny Loggins skal du få høre på. Ikke den her Footloose, men vi skal til Top Gun, ja. Danger Zone etter Foo Fighters først nå. My Hero, og hvis du har lyst på den utselgte Foo Fighters-konserten som nærmer seg på onsdag. Unity Arena må du følge med på Radio Rock I morgen tidlig etter klokka 7. Vi har konkurranse, du kan vinne 2 billetter. Lykke til!

Kenny Loggins på Radio Rock. Her snakker vi en kar som har spesialisert seg på å lage musikk da, som passer i film. Det en lang liste med låta som Kenny Loggins har fått med på forskjellige filmer. Footloose kjenner du, og så fant jeg også Over the Top. Husker du den handbakturneringfilmen med Sylvester Stallone fra Saint 80-tal? Helt fantastisk. Der har Kenny Loggins med en låt som heter Meet Me Halfway. Veldig fin musikkvideo som jeg koset meg med i dag. Vi skal til en kar som har spesialisert seg på orgel, Hammond-orgel og keyboards. John Lord i Deep Purple er ukas radio-rock-legende om noen minutter da. I mellomtida, Red Hot Chili Peppers og straks The Offspring. Radio.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no. Ok, sommerferien.
0: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
0: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
0: Fisketur.
1: Båttur.
0: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
1: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
1: Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10,000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10,000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
6: Hele livet. Bam!
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektrikere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Klas Olsson, kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
17: det. Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
20: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: The Offspring på Radio Rock. Og klokka passert 5:30 Som vanlig skal en legende få sin heder her hos meg Og til deg da, Erik Sharma, hjertelig velkommen
1: Jo, takk du, vi skal innom en keyboardist som umulig å ikke nevne Når man snakker om rocken Fordi han jo, altså, ypperste prest av keyboard I rock, eller? Vi var enige om det
0: Ja, vi enige om det Det skal handle om John Lord
2: Ukas Radio Rock legende
0: Radio Rock. I sommer det 14 år siden John Lord dessverre gikk bort I 2012. Der snakker vi ja, ypperste presten, som du sier, bak tangentene I både Whitesnake, masse andre band og Deep Purple.
1: At du så opptatt av formere, at du har vært I Whitesnake. ja. Det jo ingen som tenker på det. Jo, det bare du som har penger I det der. Han
0: det
1: hjertet og sjelen til Deep Purple har vært det I alle år frem til han ga seg ja, og dessverre gikk bort. Men ja, han har vært innom andre ting også, men det Deep Purple vi tenker på. Det ingen som sier sånn, husker John Lord, eller? Fra Whitesnake? Det ikke det folk sier. Men du har litt oppheng på det, det synes
0: ja, jeg. Ja, jeg synes det digg å få med at den har satt sitt preg på flere band, ja, men det jo Deep Purple ja. Det skal handle om nå, ja, og da. I låta som kommer, som kanskje hans magnum epos, eller opus, som det også heter.
1: Magnum P.I. tror jeg det heter.
0: Ja, sikkert noe sånt. Men først og fremst skal vi høre snakkestemmen til avdøde. Det liksom oppdraget på torsdag, og har du finnet ja. noe klipp til meg, Erik?
1: Ja, fant et lite klipp, som jo en enkel forklaring som fungerer til alle musikere, liksom. Bare få på det, alle skjønner dette her.
0: Ok, det John Lord?
3: That's a lesson for any musician, right there. You know, I mean... You can practice and practice and practice on the guitar, the keyboards or whatever until you're blue in the face and fleet of finger. But if you don't play from the heart, then you might as well stand in out in the street and whistle tunelessly. It'll have the same effect.
0: Her har han et poeng Ukas ja, ja. Legende
1: Det si, man er viktig å bruke hjerte Bruk sjel når du spiller musikk, det viktig det Og jeg liker når han sier fleet of finger Det synes jeg også tøft å si Noen ganger så det brittiske språket Litt raffere enn alle andre språk Par ganger
0: Det brittisk John Lord Ukas radio rock legende Nå skal vi høre på han og han spiller med hjerte ja, Det bra sikkert på Child in Time så klart.
1: Skal du spille Child in Time? Det var ikke den, da var jo den frem til neste torsdag, ikke den dritlang?
0: Ja, hvis jeg setter I gang den nå, så har folk nå 10 minutter med deilig John Lord og Deep Purple foran seg. Det slett ikke verst på en torsdags ettermiddag, Erik.
1: Vi byr på her på Radio Rock.
0: Bjuder!

mesterverk, Deep Purple, Child in Time, til ære for ukas radio-rock-legende bak orglet her da, John Lord, og han hedres videre så klart I morgen. På Radio Rock, her Judas Priest I gang, Breaking the Law. Vi må fremover, fremover mot klokka 6, så på veien dit får du Turbo Negro og Rage Against the Machine. Hør med!

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du

0: alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
4: All up on the range, do you fucking love that?
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

the world. Turbo Negro som jeg skal se på Trondheim Rocks på søndagen. Gleder meg til det, og så gleder meg også til å være tilbake I morgen her på Radio Rock fra klokka to, for da det fredags ettermiddag, og folk skal inn I helg og klar for ekte rock I lag med meg da, så klart. Mitt navn Torkil, ønsker jeg en fin torsdagskveld med litt nyheter straks I seks.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet i dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen i en ryggsekk.
1: Jeg kan si noe om det?
2: Ja.
1: Nei, det vet jeg svært litt om.
0: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp i en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternativ Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken er imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
3: Både uteområdene og innendørsfasilitetene er veldig, veldig bra, så det er ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke er der.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
5: I Kirkenes i morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader i morgen.
0: I Steinkjær har det vært en ulykke ved E6 Eggetunnelen. Her kan det være noe redusert fremkommelighet. Det samme gjelder E14 i Stjørdal ved Coop Extra. Det pågår også berging på Riksvei 509 Åsnuttunnelen i Sola.
6: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock appen.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help me.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
15: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
16: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
18: Hallo?
19: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
17: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
21: Hei, Oda.
20: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
21: Ja.
20: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
21: De som bare handler en gang.
20: Hvorfor tror du det?
21: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
20: Riktig! Du en liten smarting, du.
21: Ja, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Britannia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Produktlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
15: det. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Det vi som spiller ekte rock.
23: Bare

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
15: Ja, ja, vi har den.
14: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
16: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
17: Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-FM eller i Radio Rock-appen.

0: Ivar og Hilmas, de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
12: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Bare ekte rock.
2: Radio
3: Rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Klas Olsson kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det. Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143,312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: Men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Nett med eget nett.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
14: det... Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
17: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
6: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
5: Bibliotek? Check AJ-produkter ännu.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Steinsprut.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
22: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
21: Det stemmer.
22: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
21: Ja.
23: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte rock. Dette Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet han også band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manege, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
8: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag.
9: Oi, ok. Hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore. I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tibbe på noe godt. Hilsen oss i spar.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hei, det er Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekken.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Steinsprut.
17: Prisbilglass. 0,90,09.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
5: All up on the range, do you love that?
0: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: god rock.
1: Service på bilen.
2: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
20: Hallo?
21: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
19: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
21: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
19: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Sommerpasset til Leos Lekeland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
23: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Radio Rock.
24: Bare ekte rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Gløbberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
11: Right Price Brød, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
22: Men jeg svetter, vet du.
21: Hæ?
22: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock.
3: Bare ekte rock.
0: The

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med
5: eget nett. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
6: Hei, Oda.
5: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
6: Ja.
5: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
6: De som bare handler en gang.
5: Hvorfor tror du det?
6: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
5: Riktig. Du en liten smarting, du.
6: Ja, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det First Price.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price. Og det First Price.
13: Dere, nå det mat. Pølse eller burger.
14: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
16: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Klas Olsson, kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
6: det! Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Du som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Torsdag?
20: Grille, grille!
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Radio Rock.
23: Bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
14: Hva er det som er flaut da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
18: Joker. Den gode naboen.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

0: Ivar og Hilma, så de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Pappa,
5: ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Jeg hater sektoralarm.
8: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
7: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
8: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
7: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt!
9: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo!
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Aha, det er jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Du, hva har du kjøpt fra der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt en ytrefilet.
14: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille, grille, grille, grille.
16: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: TV 2 Play, du snakker med Anne.
18: Nei, jeg står fast med quiz her.
17: Åja.
18: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
17: Ja.
18: Ja. Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
17: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
18: Ja, ok, takk, takk, hei.
19: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud.
2: Geni.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for din gave, liksom. Vi fikser det.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
16: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
15: Nei.
16: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
15: Ja. Hvor skal man dra da?
17: Biltema!
18: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock. Ekte

0: Radio Rock.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Ah, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Det her var innmari god lunsj.
14: Det first prize.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First prize. Og det first prize.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Pappa!
19: Ja?
18: Kan vi stoppe å kjøpe is?
19: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio

0: Ivar og Hilma, så de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Ba bom, bi, bom, Byggmaker.
6: Steinsprut.
7: Grisbilgass. 0909.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
16: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
15: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
16: Folk googler det, ass.
17: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleekeland.no.
18: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
22: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
22: Det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: God sommer, dere! Koser dere!
9: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
14: Sett med eget nett.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
19: Jo.
18: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
19: Jeg vil være ute hele tiden.
18: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
19: Nei.
18: Ok, hvordan skal du få mat da?
19: Da får jeg maten til å komme til meg.
18: Aha, det er jo ikke så dumt.
19: Nei, jeg er smart.
18: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
22: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
21: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
22: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
21: And that's all I need to do?
22: That's all you need to do.
23: Take it cheesy.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ekte rock.
1: Radio.
0: Radio Rock. Bare ekte rock.
1: Radio.

som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Kos dere!
1: For de fleste er sommerferie noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare vinn. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
11: Nett med eget nett.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
15: Grille!
16: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleikeland.no.
18: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
19: Oi, er den der til overs?
18: Eller han i nummer 14. Som alltid sliter med plenen.
20: Sakken er opp for grabselen.
18: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
21: Kanskje du kan bære disse for meg?
18: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
22: Jeg bare låner den her, jeg!
18: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Bare ekte rock.
24: Radio Rock.

0: Torsvik. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hillemas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Du,
12: Har
11: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Klas Olsson Kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
14: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: God sommer, dere! Kostre!
4: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Du, hva har du kjøpt noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Jeg tenkte å...
7: Grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også. Ice.
12: Nett med eget nett.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Ekte rock.
22: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det first fry.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: First fry. Og det first fry.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
13: Ja takk, både brød og lumpe.
12: Og den krevende venninnen din.
14: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
12: Og barna hennes, som plutselig elsker.
15: Spareribs!
12: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
16: Hva du får til, herlig mor.
12: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
2: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Ivar Hilmas, de startet andre også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Elektroimportøren.
7: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det! Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Produkter lagret.
15: AJ Produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
15: Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Power Deals i din lokale trusbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
6: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så døren din alltid trygg.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.
16: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the games.
3: And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Radio Rock.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: IKEA Kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
1: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no. Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
12: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.